0: 座传奇，然后右侧之间再重新来往上一侧两步，险些又被断线，两位抢断。总结今天12分。这球传的太随意了，美国队这边当然也是比较放松的。整个这一节塞尔维亚队也是被压制比较狠，哎，直接投了，直接上个反篮就完了，这种球不能再等了。
1: Ode pas na short roll, širite lavo, jasno. Ajde da se pobijemo, ajde! Pokaj, tu si, boj najbolji!